kjære mor, du som kjenner deg trøtt akkurat nå. Du har bedt for barna dine i mange år. Gå inn for Herren på nytt igjen og begynn å takke ham nå i stedet. Skal du få oppleve når du takker ham, så plutselig en dag så opplever du den står dine barn. Og de er frelst og de har tatt imot Jesus. Så husk mitt råd til deg.